Cyswllt allbstawn gwtsitchal iag gwtad lamstad. Zayawt stawn zallbstawn tlab gwtsitch. Gerdigda echwm zwllt anoch amd. Үгүдзэг тұхс ахүсмай мэлай алхил элтламстайл. Уай, яалы уады мүд нома алтауд. Айдомстауд ад хаусц. Сы аянам цала ахуа. Зүдгүдзэг элтламстайл ол элтсадстайл. Weld gael nhw dwi'n sy'n gwtsillam stael o'r gill. A llai gwylwyd y gillad ddeill swalys. Dymech. Walys. Dyma mynda ni sy'n gwtsillail. Wain i ea, dyma mynda. Wel, a yw llawr, sôl dwi'n cwllach. Dwi'n sôl ddech. Dymech. Bod clod tmech. Sga awllis ildsad ddeil. Awllis oedd. Ba cwni chys lyf dwrt dwrt dwrt dwrt dwrt dwrt. Wych gwrdd y gats. Ws twani chys oedd. Slap dwrt gydig ddech hwns. O cym gwrdd ill chys gwyl chys. Clodech. Ich has namn noch die Kurte, alle nur skuttest, hol holaut sich, wenn nur skuttest, so zu skuttest im Steig, auch ich zahlt Steig, klappet ich kurz in der Eschke, hol holaut sich, dann nur skuttest, da ich zahlt, klapp so viel, weil ich has noch die Gäste auch, Zwtsgwtwt illtlam stael. Tlartwt illtad stael. Gael chasn am zwtwn wyt gartus. Tmech. Siwsys. Gymall awlt tdwt. Sgyd. A smw mws gwaad. Tlam chwsyl tsyd eichdi smad. Dys tawt. Anta kwastat, anta skimat, digit ikhtis maad aichtil tam khusamts. Tlaab skutat iltaat stel shke tlikims. Tlikims tuz. Asmoot sutmis, asaaw seimht. Asaaw seimht. Tlaab tuz kutsilail. Das Kimmat, Skita Yamki, Sulta Alost. We could get the Kahanams, the Alost, it's like West Lakeims, I shall a moment out. Upsatos, Stockholms, come here, what the Alost. Baish nemwt cwmadw tsalt. Tlaft y tsgall awllis. As aes dwt tsgall nech aiaach nech ei ddimch. Tlaft dwt gwtsill aes da gwastad. Gyda am gysyll da aloch stwt. Nw tsallanwm tsallam sgwts. Da aloch sy'n lael. Alt, aes alt, llygyms, llygyms, aemys, illtad ddeil. As aeg wydig alt, was, aeg stwt, gychylch aeg, aeg stwt, lwmstad, tymech.

0: We're going to get stuck lad. Cap a gawd at the trimstad. Ja, kwtio daw. Kwtio da kwtio tsalt. Ayn mod, maithio. Ayn mod.
1: Ay!
2: A dod sain o'r pwllt i nwch ar gwirio?
0: At ach. Da tylneig llong. At tylneig llong. Di sym dalt. Da chnwch smaich gwaith.
3: 91.1 FM.
1: Hi.
4: Hi. It's such a guy to do that thing out. The time to say this is those club game. It's got the hell is just the last team there. Hi.
0: Hi. Ach, the guys are at Scarton a bit. Stamps to see those clamps in it. We spot the clamps. The man's present at the mass. That great is so different. More sarcasm, the man's a total kawaii. Snows clamped in the insult. My simsus is so different. Oh, this stands as Norse Knamps in it. The massage is a little kit of nappies, the layout is frozen solid, they don't. Stars get nappies, mask, hamsk, Norse Knamps in it. As this kiss missed, this kiss missed, Norse Knamps in it. The quail. So not my sister, let's say, don't go out. I see now go out. Because I licked the skies. The sky comes, it's something. Because this is going to the man's thousands. Get stoned, good girl. As I said, it's a snap stitch. Stitch us. To cross me, don't go out of the stitch. So she ended this stand, it's the man they would. And scooted the eyes of the. No clamaging salt. She's going to my heart, the man that the couldn't stand his stances. I observed since I know the law, so with the kite, the colors, the gate, his stances, the sun out, so that goes and so let's say the man does. So it's the minute of the tuna after. Dich da ist sie rot gleich, die Mann den Mut ist gleich. Als du dich jetzt erzählst, steht Gott auch. Du sagst, es kommt, du machst der Mannst. Nu geh gut zu dir an, die Gott. Er kann nicht gut, du bist der Wort verlaat. Nu geh auf sie, sonst schick ich nicht immer. Ich habe was in der Dindige, kalte Gittumstadt. Weil ich hier ist, tun uns das was in der Dindumstadt. Wo ich in der Trugrost der Mann, das ist Kunst der Mann. Sei mir zu da. Sich jetzt Existenz der Mann. Sie sind schlimm. Sie sagt sich gleich darum. Dich die uns kämpfen haben, als Nudel, die sehr leid haben, schickiert sich als der Mannst. Noch halt ich die Mannst, der Mannst. Ein Utsmensch, gesund im Stadtmachus, gesund im Stadtmachus, alle gesehen uns, Kofma.
1: Isaiah Shake and Bake drives in the middle, feeds Quentin down underneath, wide open. What a cut by Quentin.
3: 91.1 FM New Hulk Radio.
1: Great eyes by Isaiah to
5: what
1: see him.
5: What a beautiful look is right.
4: Hi. Super smash house. Hi.
0: I'm going to go to the house. as a quim, sell storms, kawem, as I don't know, تخ ولاتم تقلات تستي مايستن كولس اتقوس يا سل كل
4: كل كل كل
0: Just a come down,
5: Here comes.
0: Ach Gott, sitz es echt. Se kommt zu da, dass ich hier lasse, ich achte das. Es sei los, es gibt euch das Kohl und das, du kriegst es jetzt hier. Kriegst es jetzt hier.
6: Wait.
2: And did you sign up at the New Hulk Radio?
6: I know Nick Leonard with the Kutul and the Cliff Leonard, the Kutul.
7: 91.1 FM.
6: Why?
4: Aye! So much money! New Chuck the Sky House! Swam Kish in the Hulk! Aye, Skish got the name! Aye!
0: Ach, die Käse erlebt sich die Zums mehr aus, die Zut. Das heißt, dass sie kriegt, dass sie stach aus sind. Das heißt, die Aachwalt, die Maß kriegt nehm. Schulut, die Aachwalt, die Maß nicht los, so ein Gott. Ach, gut, ich, los, ich. Was you all got to laugh for? So that's the case of soaks. Eyes got in it. The court. I shall come so strong. A chianic is the last. The case is far out of the court of soaks. Eyes in it. Can you help a choice? Ahua. An ochumanum dusten ahua. Wist da onekutach kis ilusaista. Wikulahua kis ilusaista astro. Wikutik et. What is mix saliest wich? Walaich. What makes it a story? I don't remember the nuts. I don't know. And a woman on toast. We could say get us. Nicely was I could get a no home set. And I stood. She no alum to miss. Ahua. We could get a no motor to some stunnel of salt. See, I do salt. No schemists, no hark. No schemists, no hark. Sachke alle Zichorkis und Stanalus, alle noch kommt in Nat. Wo kommt sie getrost? Ja, nein, gleich im Kutzdach. Dann verlässt die Mutz sich das verlässt. Das kann ja nicht gleich sein. Das kann nur allem Kind missachen. Wo ich gut sage, ich will schau, geht zum Stand, na los, das ist ein Durst. Ja nicht gleich sein. Allem Kind, das ist ein Durst. As I stood, so it's a lass, it's a whore. I shall come stood, so I can't get that old. Put stood, skeleton suits. A slish man, clash the mud, could take the halano home at sports. A slish man, clash the mud, could. Noch pacham nicht ist, wo er noch kommt. Abs kurz nachts, geh ich krank ist, das Kulukt. all the sims. The cacti. Oh, my daughter's the school of the clam kids. School of the mats. The aloe has his eyes. So it could take the heart. The clam kids also. As I am sick, which is the school starts to say some smiles, armies. The carnivores of carnivores, some colors, the kids of the students, the cookies, I swear. Why, all is a large sense, as it is a decent. We shall have to get the squats to none of the next day. The kids of carnivores, the young killers, don't. Kahakusilas, Taishalat, the Kwak Taishat, Nashliwani is Sakwat. As I am Sakushat, some smanket with
2: the way. And sign up of the New Hulk radio.
0: No more saw when I hunt. No more saw that in a place when we am still. We can now let it to no sianta when I hook. But stick sounds like of the matter of the matter of the matter of the As if another shall an amateur say, when I come that a scout gets with the old man, the cotton to doubt. We shall let it the heart I do to the death, it's not mad, me and something. We should say ourselves that's not much. But don't just something to support. And I said to suit the sea. What they am to a stars cut. It's about the cake, it's getting mad to my world. I stood to suit the sea. The next time I let the kids, as I know it's on to them, as to them, as to them, the matter last, as to them, as to we should the kids, yes, I did it. She told was cut off, slash, slight, and
5: 91.1 FM.
7: Ich Ich Und die ist der Gutschluss, das dann gemütlich ist, das nenne ich echt Putz. Aber das Klitzgeld ist, und ich, und ich ist das dann da, so kaks kama, so kaks kama, zu sich gut sich gut sich. Ayut gizik lesen nikil e achtwal ayut sno gizdi klein gizik ciki kiyana uzat gizik ulil Sayut bachol cimsil ayut sno ciki aw uzat mo gili zik lakaq diil cis kisa soqaqs kama soqaqs kama uzat gizik labs gizik soot ulduin uldach Gwyddi gyda'r sy'n cael ddeud, lli gyda'r sy'n oll, lall gwael hyll, lall gyda'r bals, lall sydd oes gwyddi gyda'r hyll. A yw gyda'r gwael hyll hwai, lygi. Nes eich be gyda'r nillt ai, sy'n gwyddi gyda'r gwael hyll, lall gyda'r ddeud, o'r di gwastall. Lach gysgyn ys chbi gysgyn y gwasta tyll. Mi llan yma wa... wa yeki at y gwasta tyll. E llaid ys allt. Nys chbi gysgyn. Gymall nys chbi gen i chys gwylid ix. Al chwnt no tis gwydwyd sgyll a yw'ts. Gyd sgwallam sgyr chymys. Gymall sgwallam nys sgyr chymys gyll a yw'ts ni gysgyn. Tŵg yn gwasta. Tŵg yn gwasta, tŵg yn gwasta. Lai gwylwyd eich dod a dy gwasta trwy tŵg yn sgwys i'r cymsyll trach di. A yw sgwys i'r cwyllus gyd llawt o dynwyll ydach la amas sy'n nynig sy'n sy'n sgwdoch di gyd chlad sgi alt. A yw sgwys gyd tis o doms ys nynig eich. Ie mae'r tiain i chi chwa dom sa'r sgia. Cysan wyt yn ylgau, chi chwyn i mwt dom chwtod gwydig. Cysan wyt yn ymwyd wedi gwydlw gwydwyd. Ill gwaith i llwyth chaeg dîl. Alla i gwyl wedi llwyth chaeg dîl, chi mae'r tiain i chi sa'r dom sa'r sy'n i chi. A bag sgis gisa sa'r di gwasta. Llwyth ni chi gyn sy'n llwyth gwaith hyll. Gwch glwys gig sawl i swydlwg o lest gwch glwys sawl i llgwyl hyll. Wai trwy gwydig gwych yn awd a trwy doms. Wai llygid trwy gwydig llgwyl hyll o'r hyll cegdydd. Llygid. Llygid a nechliad o diw. Hog diw trwy trwy gwych hyll. Alpst o diw dymwn sy'n llawch hyll gilydd. Lyb aich awn i chi un awd gyd sgidaw trwy gwydig a i gwylid i'ch llachach di gyst gwach gwyd stys dy mymyn slys yn unig eich nech lios gwall sgidaw do a la ti dwi'n gwsaeth o'r chan ym llys dan llad trwy gwydig wrth trwy gwydig llwch i llawd dy mymyn slys yn unig eich Dwi'n gwestiwn ar y llaeth sydd wedi dweud allchwn saeg o lad a plis sy'n llanym sydd wedi gwydig oll dymymyn a gystwch gwrs da bydd y gwych saeg yn gliwad ac yn hi mat allpsab sydd wedi gwych gychamwys da badsalt eich mae di golym sydd gychamwys gyalt chybstys Nw, sydd wedi gwydig ddech. Gyn ys ein chi ta atas camat wedi gwydig ddech o'r dyn y mad. Cypstnas sydd wedi gwydig. Aes gwydig cypstis. Aedw sydd wedi gwydig cypstais sydd wedi gwydig dyn y mad. O'r dyn y mad ys. Nw ddech chi mach a gwydig ddech. A dyma naw. Cypstai di chi ddech. Y dom sydd Wai, sydd wedi gwydwyd eich llwyl hyll o'r llachach ddeill. Cygyd, gysos bswm ddew. Da'i am gydwch sydd o'ch yn gael am all slystan llad sydd wedi gwydwyd o'r. Llaps gydwyd llachach ddeill. Gyda pian gydwys all i gysdysg o'r am all the Nutland Triang is Aching. Leipzig, Abdusk, Kutinama, Aalisk, Sotsaus, Triang Pianichtis. Kimsk, Dutz, the Kulhifel. Why Chinus, Gitakno, Gelipzukno, Stanfinus, Achlord, so you to stand at your last corners. I miss corners, said the critic, that conquered. At Nabiscus, at last to stand back these corners. In a mark, no canoes, get up, no, said the body. No spits, my dipple key, we dipple key, what I. His craft, their cunning, said the critic. I was able to get a lot of people. Ich dreich die Gerl auch, ich geliebt zu tun. Als König jaucht, an uns spät der Minute, ich sei jetzt eh nur, ist echt das Seilst der Minute da, so die Gorli. Geht der Tugem, Kosta, Tugem, Kosta, Tugem, Kosta, zu tun, geht ab, nur so zu tun. Geh mal auf der Seilst, nur sagt er, die Tugem ist eich, so zu tun, mies kurz. ond ydych chi'n gwybod, ydych chi'n gwybod, ydych chi'n gwybod, ydych chi'n gwybod, ydych chi'n gwybod, ydych chi'n gwybod, ydych chi'n gwybod, ydych chi'n gwybod, ydych chi'n gwybod, ydych chi'n gwybod, ydych chi'n gwybod, ydych chi'n gwybod, ydych chi'n gwybod, ydych chi'n gwybod, ydych chi'n gwybod, ydych chi'n gwybod, ydych chi'n gwybod, ydych chi'n gwybod, ydych chi'n gwybod, ydych chi'n gwybod, ydych chi'n gwybod, ydych chi'n gwybod, ydych chi'n gwybod, ydych chi'n gwybod, ydych chi'n gwybod, ydych chi'n gwybod, ydych chi'n gwybod, ydych chi'n gwybod, ydych chi'n gwybod, ydych chi'n gwybod, ydych chi'n gwybod, ydych chi'n gwybod,

0: Ie, iod sap na nws iam.
1: Oi!
2: A dwi'n sain nhw, bydd di nwch ar gwirio.
1: Wysymlgedd y llyllig, wysymlgedd y llonig gwda. Wysymlgedd. Wysymlgedd.
3: 91.1 FM.
1: Oi!